0: pa që vale ashtu ndalen la qirat, ashtu nena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani audiovisutni emisija vakara kotere nevo gendo ili lesko di kipe hakajengo e romengo savo motavela kotere sale li nosi kavibe pozicija ki e romengi taj situacija ano lingi manušikane hakaja ani sa Evropa. Ano fendo e gendjengo e organizacijengo kotar de šohto puvija, publikacija motavela kotar baro policijako ta ekstremistikano pedozorali pe, diskriminatorno kanunja, pozore tradi pe, segregacija ano edukuj be, taj sa poparo pašće i be, e romane džunjengo taj čavengo. Makarajni kotara karibe drakinako vaš hakaja e romenge, e evropake institucijeng,